0: Ես նա շեպտոր ձեզ եմ սանդեն վի ալ ասանի։
1: Let's go get a
2: You've been FM 103.5.